0: Ing satengahipun era globalisasi, pranyata seni gamelan Jawi tuwuh ngrembaka ing negari-negari manca. Laras kalian pratilanipun Swarawati, titik sami-sami SSN MSN.
1: Inggih, sejatosipun nggih wonten warni-warni raos Mas. Inggih, mongkok, inggih renyuh, inggih remen, namung inggih gelo Mas. Lah ngaten, sak menika

0: Melen. Mulai ta bapak iki saiki.
1: Aku mau pingin bengi ndelok sorot.
0: Waduh. Ah, ndelok sorot jur pripun?
1: Landane iki ngundang anake sing sot.
0: Kok yo sampean melu-melu.
1: Melu-melu ning ramune.
0: Pamane wong tuwa kok yo bengok-bengok ngono kok yo ora wangun to niku jenenge ora.
1: Tuwa kuwi rak ditinju tuane.
0: Eluh.
1: Nek tuwa liyane bapak kena.
0: Kena pripun, Pak?
1: Ora bengok-bengok. Ning nek bapak kudu bengok-bengok. Sebab idene iki on.
0: Waduh, idene.
1: Ana sinis wasit.
0: Alah, wong ngendika ora bener. Wong kok aneh-aneh lho sampeyan saniki.
1: Lha ora bener nggon piye?
0: Ha niku ngendika napa ora kuwi?
1: Sinisiatif.
0: Sinisiatif ki apa karepe ngono lho. Sing dijak omong kowe ora dong nek kaya
1: ngoten. Aku nek ngerti sinisiatif.
0: Ha kuwi inisiatif apa-apa ngono sing dikarepke.
1: Sinisiatif.
0: Nah, wong i kok dadi si lho.
1: Adoh to nek kanggo bocah pancen ngono.
0: Lho kok
1: iki perbedaane wong tuwa karo bocah iki kudu dhewe. Nek wong tuwa si
0: nggih
1: sini si siatip.
0: Aku ora dadi mangel.
1: Bahan-bahan maju ki ana.
0: Waduh.
1: Ana ta sing wong blong. Le milih wis mempeng blong.
0: Iki ki tekan ngendi to bapak iki
1: lha ngendi pengomongan kuwi tegese kowe tak undang nang kene kuwi kowe ki rak anakku.
0: Weh lah. Agek pisan iki lho wong anak tak kokke kuwi rak anakku. Apa-apane pripun aku ki anake sapa dadi?
1: Kowe kuwi mbiyen wiwit cilik.
0: Pripun?
1: Iki nang gua garbane kanjeng ibu.
0: Oh, kanjeng ibu ya?
1: Heeh. Ibumu kuwi rame wong cilik.
0: Weh. Iya toh, dada wang cilek
1: ijih kecolok peyahi.
0: Kok asli lewat kecolok? Kurang
1: iso tau nih, mbokmu ke mbokmu dewe idepe ke piye.
0: Oh, idepe pripun toh?
1: Gak kempel toh. Kuih terang banget nek nandak ke peyahi. Lho, delok nek ra peyahi rak ting lebar. Lan mak meripate kira
0: meripate pripun nak?
1: Putih.
0: Oh, gon-gon putih nika nggih putih nggih resik ngoten lho.
1: Irenge ra ya putih.
0: Wah, niku jenenge malah dadi cacat kuwi ya, Rok.
1: Ora ngono, Nak. Mbokmu ki isih rada endo.
0: Oh, anu to, campuran to.
1: Mbiyen, Mbah, mbokne.
0: Nggih, mbokne ibu niku. Mbokne
1: bapakne ibumu kuwi Jawa.
0: Oh, sing Jawa sing pundi?
1: Bapakne.
0: Oh, bapakne. Sik siji Jawa dadine.
1: Mbokne gembel.
0: Aku kira enggak tega kita tenanan kok malah bapakku waktu kan gembel barang lho. Angel kuwi dadine.
1: Kowe njut menjawab. Menjawab karaku kerusan kok ngono kuwi sebenere iki klaru. Ngerti apa ora?
0: Klaru pripun?
1: Ngono. Kowe iki anakku. Wiwit cilik tak itik-itik. Nganti ngremit.
0: Nih pangkirian, pangkirian Pak. Plus adik ini anu Pak.
1: Karo karo wong tuwa jak omong kok mesti.
0: Lho, niki ngeten lho, kula niku kok kepengen niku lho, Pak. Napa lagu-lagu ijo-ijo niku lho, Pak?
1: Lho, ijo-ijo ki cukup mbayung.
0: Mboten niki lagu kok kroncong niku kok cukup mbayung.
1: Lah ora tok kae kroncong amang kepengen ijo-ijo, ijo-ijo ki nyak ming kangkung mbayung.
0: Mboten
1: niki. Dadi kroncong gending ijo-ijo.
0: Nggih.
1: Omong karo wong seni ki sing cetha.
0: Nggih, nggih.
1: Bapak ki seniman.
0: Nggih, nggih, Pak, nggih.
1: Nek kowe arep kepengin ijo-ijo, rungokno.
0: Rungokno. Nggih.
1: Rungokno. Tidak lama lagi. Tak mungkin berbunyi. Kon ora terus tak puter begonggong. Rungokno ya, Nak.

0: Kepiye?
1: Lah niki wae lho, jumbuh karo lagune ijo-ijo wae nika to?
0: Iya.
1: Nggih.
0: Kabeh kok ijo ya, Nak?
1: Apa aja lagune ijo-ijo kok?
0: Kabeh tanpa ana sing lorek. Ijo. Ani ana sing kleru ki, Mang?
1: Pripun kok kleru? Kok ana sing kleru ya ora wae.
0: Pentile mlinjo.
1: Nggih, Jer.
0: Kuning-kuning kembang kenikir.
1: Kembang kenikir.
0: Duwe bojo aja loro.
1: Aja diloro. Ndak
0: kancane ra kumanan men.
1: Lah sampean ki lho sing dipikir sing ra kumanan wae wong kuwi.
0: Aku ki deg-degan basanane. Bojone loro, we laku ki urung ini.
1: Semene kok urung lho.
0: Ra biyen.
1: Ha ning ra wis ngono ta. Ha niku mergo ibu niku mbok menawa ya kokean pikiran ta. Mergo bapak ki ya sok seneng loro niku, lah dadine ibu ra kuat terus dadi sedo.
0: Ya yang pancen ngono kuwi ambien ki aku kuwi arek nonton keroncong apa nonton uyon-uyon mesti ngetutke. Sing ambien ki ora ngerti kok aku teknike paranggono gambyong barang ki menjak-menjak ki tak rani ngenjepi aku e. Bosan tak tut kowe bablas banget ki pembahasan bubar ya meneng wae. Nggih kan.
1: Lah nek kaya ngoten niku jenenge ra bapak niku nyen sewu lho nggih GR ta niku.
0: Piye?
1: GR.
0: GR ki apa?
1: Gegeden rumangsa ta dadine arek.
0: Golek botol.
1: Kok golek botol?
0: Ngangsap lambemu. Wong tuwa dunak-unak ke bendina wae. Terus piye nak?
1: Lha ora pun matur nyuwun sewu sak durunge.
0: Ah iya bendina to. Unake ngono ngremit sewu terus wis bakal dinyanyak awakku.
1: Lah niki wae ora pripun ijo-ijo pentile mlinjo, kuning-kuning bang kenikir. Duwe bojo aja diloro. Niku ora kok ora komanan nggih, Ning. Bisa gering rerusak pikir ngono lho kok njur ora kumanan.
0: Lah bosan krungu ngono atiku yo tretak.
1: Lho kok tretak?
0: Bab loro iki aku urung ya. Dul ya becik anane. Nggih. Dadi ngandani aja nganti wong ki bojone loro. Sak rusake pikir.
1: Nggih.
0: Pikir kuwi nek rusak njut mati.
1: Nah, sing
0: nek mati njut kelangan cacah banget.
1: Kok njur kelangan
0: cacah. Pancen wonge 10 kalau siji.
1: Ning ngonten sing apik lho Pak Wau.
0: Piye?
1: Ijo-ijo godhonge gedhang.
0: Wis lah kuwi apik.
1: Putih wungu kembangi terong.
0: Ora toh kowe.
1: Duwe bojo aja gemampang, nggih toh?
0: Ndak dicolong.
1: Kok njur ndak dicolong lho.
0: Kuwi piye nek kono?
1: Ngeten men rahayu den gotong royong.
0: Apik, kabeh kono apike. Ning pertama pembukaan ki mesti ngedeg-degi lho. Bang terong ki nek ora nyolong ora iso.
1: Neng niku-niku neng ngeten apa janjane neng gari interpretasine bapak dhewe Pak niku.
0: Nasionale terus. Tegese iki sambutan iki kudu ngono.
1: Niku rasane le nampa bapak niku anu tegese niku biar seje.
0: Tratap.
1: Gitu.
0: Wong urip kuwi mesti takdik kok nganake semelang wae.
1: Ali nek wong urip semelang terus malah ora nontake.
0: Amul aku kuwi ora entek-entek. Apik-apik iki, kowe hafal kabeh.
1: Lho, apa lo tak cateti kok pripun to nika, Mang? Wonten mleh, Pak, nggih. Abang-abang ora kurang. Ijo-ijo diunduwi, nggih ta? Sing legan ora kurang, sing duwe bojo aja dirusui. Lho,
0: ngapa, Pak? Ya, kemantung sik dirusui. Ora kira wong ku mung nyete dhewe-dhewe.
1: Lho kok
0: ora dirusui anjut le liwat nglatare ya keras. Monggo njut menjap-menjap kuwi wis dadi watak.
1: Lha wong bapakmu ya wis krasa
0: kok ketane sing krungu aku.
1: Napa?
0: Ireng-ireng. Ndase sepur.
1: Weh, weh iki gawe dhewe nek iki pripun? Ireng-ireng.
0: Dadi mu ireng-ireng apa?
1: Nek teng mriki dudu ndase sepur kok.
0: Kok wah gegeden ya. Apa ya? Apa nak?
1: Mau bapak ki ya ado banget le nompong.
0: Kupingku ki cepet krungane selip mesti.
1: Wong ireng-ireng bang telekan.
0: Lah ngono kok gak sing sepur. Waduh, nyan gembelo banget ya le. Karepku ki ireng-ireng dase sepur. Nek dipandeng kokean pupur. Ana lho nek ora wong pupur ati dlemok ora karo-karuan.
1: Ana niku dadine
0: sepur. Nek ndas sepur ya mesake masinis.
1: Kok yen masih nise. Wong kene iki ireng-ireng bang telekan. Ijo-ijo ron kweni, ojo seneng weleh-welehan lho gitu. Kuwi mengko ndak dadi geni.
0: Ecen-ecenan.
1: Nah,
0: mula wong ecen-ecenan ki tundane nyok kerengan.
1: Nah, nggih ta, wong urip ki ya wis rasah golek ringkieng lian, ora rasah golek alaning lian,
0: ngoten nggih. Butuhe dhewe, butuhe njaluk ya njaluk, nyete nyolong ya nyolong. Malah kepenak nyete ngomong atine dhewe kok nek aku.
1: Nek niku ya njur kebanget kok yo nyete nyolong-nyolong.
0: Upamane andi kata.
1: Waduh, nek iki dhuwur tenan iki.
0: Tak mungkin orang itu begitu mati.
1: Widih, kene elok lho sampeyan niku nggih Pak nggih. Ini iso ngendikan itu anu nasional.
0: Wah, awong nasional. Awong Indonesia kok ora iso ngomongan. Ya awong kok ngenyepeleke. Wis ijo-ijo wis.
1: Lho kan ya wis ijo-ijo. Ngeten mawon sakniki. Kanjeng. Ngoten, sakniki awake dhewe ngrungokke melih lagune nggih. Saiki ora ijo-ijo ning kicir-kicir.
0: Wah, aku wegal ning trantil. Kicir-kicir ki senenge wis risi aku.
1: Ning dimirengke to.
0: Kicir-kicir ki rak kancane keblak ya. Yo, rungokke ning gaweke wedang no. Wedang slokat.

0: sampean mau mireng mboten lagune kicir-kicir wau?
1: Aku nggih mlayu nang mburi kok.
0: Kok malah mlayu nang mburi lho, sampean wau dilokke lho, Pak. Tenan.
1: Nang mburi.
0: Sampean wau dunek
1: nggih. Nang ngarep lawang mak kuwi nangis.
0: Dadi wong tuwa iki ya ngisih nangis bareng kok.
1: Ana ndi mata, Kak. Wong kang ngere lengkap iki gunake lek.
0: Ki nangis ki njur nangis apa wis to?
1: Ngeleh.
0: Durung dahar to?
1: Pinjul. Aku ming nangis. Eh alah, wis mantap.
0: Kok pripun?
1: Bagus e kaya kono kok. Wah, aku ki dikatutke ora padus ning pupuran. Lah isi banget aku.
0: Nggih to, pancen kok. Ora.
1: Papasi ora dus ning pupuran. Nesan garing kaya meridedel.
0: Tapi ya sampean jenenge serik kuwi
1: yo. Karo kuwi bayek ki ya bayek ning aja empe.
0: Lho, kok bayek ya bayek.
1: Padha kemremese ta kuwi. Ngenyek ning aja. Ya iya ta, ngono kuwi.
0: Ngaten wong niku-niku sing jenenge yo ora ngenyek toreh ning kekancan ki ya ecen ngono
1: to. Katresnan, katresnan nang ndi kumpul kuwi?
0: Oh, sampean
1: niku. Wah, wegah kok nek jajan karo kae.
0: Kok njur wegah jajan.
1: Mesthi kae. Oke tenan kae nek jajane lek pamit dhisik dhewe.
0: Ngeten to nggih Pak. Tak caci preso. Jeneng wong kekancan ki mbok aja ngrembug kon kuwi saiki ndi sing ana ngoten lho.
1: Iya nek ora tau ana kae.
0: Ora tau ana.
1: Apa tok nang ndi-ndi? Hah. Melu iki kok.
0: Ngoten ta?
1: Aduh bong nang kulon kono. Lah beneran iki melu iki.
0: Ngeten ta?
1: Ya padha barang iki piye.
0: Kowe
1: arep omong apa?
0: Anu Bapak Warak jarene anu ta dawuh unjukan ta? Nika wau sing Abdul pun klokon.
1: Dul.
2: Dul.
1: Wis.
2: Cios sira mboten.
1: Sapa?
2: Sampeyan antuk barang pun kula cepake.
1: Ora.
0: Lho, kepiye ta kok ora iki?
2: Pun seminggu ra. Sok
1: sasi ngarep ki tok kowe wae kok.
0: Lho. Iki kepiye ta kok ditokke?
1: Sam aku kira juragan to nang ngene iki.
2: Nggih, kula cepet.
1: Mosok adus kok. Kleru kabeh cepet.
0: Lho, wong mesti sirami
1: kok. Sabune kentang. Apa ana aku wong suke kok anduk kok kae kae.
0: Napa?
1: Termemes.
0: Lho, piye to dol kowe iki?
2: Lho, saeni pun weling kok.
0: Piye?
1: Dol. Weling kitheke ula.
2: Kok ndek ula?
1: Weling kepiye?
2: Nek nukokke sabun aku aja wangi-wangi. Lah kula godhoke kentang iki padha mawon le blubur to.
1: Kowe ra weling.
0: Oh, kebangetan.
1: Nek tuku sabun aja wangi-wangi.
2: Nggih.
1: Tuku wadal kleru ireng.
0: Ya, lha apa iki ya?
1: Ayo terusno dhewe. Eh, kan aku tak ngombe gentukan
2: karo. Sampeyan iki kuwi ra utusan kula to?
1: Ya.
2: Pun gelem. Mbok diwangsa, lemne arep kan glembuke pun gelem.
0: Eh, piye kuwi dul kok sedul, kowe ra sembrono lho, Pak.
2: Kenginan kalih kula.
1: Aja nek ana Pak Marfi.
0: Ayo ah, iki kok sampeyan meneng mawon lho Pak nek niki lho iki mesti tak larah tenan iki.
2: Ora ngerti to nek aku kile tadi duda suwe. Mbok krama dul dalange mbok glembokno coba nek glem cak rukunan
0: lho. Weh, dadi saiki iki bapak iki wis arep mulai to.
2: Mboten ngerti niku.
0: Oh, wis.
2: Mbok yo.
1: Nek kaya suwe wis rasa mlaku yo.
0: Iki kak nyamar-nyamar wae iso mlaku. Kok
1: kan gak pengono kuwi kok.
2: Ter ya padha malah tresnane to dina nek plesir malah
1: bareng. Aku isin karo
0: iya, isin apa nyatane ya ngono kowe kok dadak ora.
2: Ajeng tembuti.
1: Dari wis gawe kewit.
2: Pun sing adul
1: iki kok adul.
2: Angge ngiras to ngombe kali adus to.
1: Ayo kulena gula Jawa tadi. Batur iso ora tok bayar ki wae.
0: Kok ora dibayar piye to?
1: Ana ra tok bayar ora antaranya banget. Apa ana celanaku dinggo?
0: Eh, apa iya?
1: Celanaku are lunga goleki ra ana dinggo ngadul.
0: Niku niku
1: kok dilongi ae iki lha kok banget
0: to. Dadi cilekke to?
1: Cilekke mbasan tak nggo kaya monyet. Eh janok kuwi.
2: Lemle, kula melu sampean kudul, kowe melu aku ki bebas wae. Sapa sing duwe dinggo ngoten.
1: Ah dinggo kok ra ya aja njut kaya kono maca ge. Wingi ra dina ra pakani to.
0: Sing lu sing ra pakani sapa? Ngapa apa?
1: Nesu.
0: Lho, amargane?
1: Nesu piye nesu aja ngombahi bantal
0: ngono. Iya sembrono kuwi
1: jenenge. Bantale dikumpam mbasa tak kok keturon kok ditok ku njut meduk.
2: Lem ini kerasa panas. Apa nesuara-nesuara juragannya ya rawan.
3: Kompres karo dijarah beda.
0: Mesti saiki ngono, wis saiki ora usah padudon, ora usah diterus-teruske. Ya saiki ngrungokke meneh.
2: Rancang meneh.
3: Lho, kene kok udan ngrungok.
2: Kula goleke ora ana kuwi aja ngrungokke
0: wae. Rancange kecik-kecik.
2: Kecik-kecik.
1: Yo, ora krungu sing menyanyi
2: sinten?
1: Ibu Harnia.
0: Tolong Harni, tak Harni.
2: Harni, ora mboten nganggo ah niku.
1: Cendhek trembek-trembek.
2: Kuning.
1: Yen nom.
2: Lho sakniki nggih nom ta?
1: Urung kok.
0: Wis dimireke nggih.
1: Wis duwit suarane lok tenan.

0: piye, Dul? Kowe mau krungu ora lagu kecik-kecik mau kae?
1: Sae nggih, Den Mar. Wong tua-tua kok senengane dodolanan kecik nggih.
0: Lho, wong kuwi iki lagu kok kowe kepiye to ya?
1: Niku mau.
0: Lho, lah iya to.
1: Kecik kok do dinggo dolanan niku ditembangke penak.
0: Heeh. Ya iya to.
1: Nggih ta?
0: Heeh. Wis apa?
1: Lah iso mawon.
0: Piye, nek make rak kecik-kecik isine sawo to?
1: Ah, nggih liyane sawo mawon. Ah, kok gedhen niku.
0: Iki kok kepiye to ya kok? Neng ana menah lho ya, Kae.
1: Kecik-kecik.
0: Neng nganggo disenggaki kok janjane ya.
1: Sampeyan sing nembang kula sing nyenggaki. Jenenge duwe.
0: Kecik-kecik, kecik e manila.
1: Mampir yem.
0: Wo, kita kowe iki kuna lho lek nekke
1: mau. Kuna pripun?
0: Kok yem?
1: Ah, karang pacar kula yem jebul ragu mantung kawruhe dhewe-dhewe. Mampir anak yem nek kula pun duwe yem iki ya anggap kula moncer kok.
0: Lho ning kuwi dadine ya ora gathok iki karo ngarepe.
1: Sebabe?
0: Wong kecik-kecik, kecike manila kok yem.
1: Lha pripun?
0: Wong kudune ora mingkem.
1: Mampir ya. Mong kaya kula niku mungsuh kula, ra ya cocok ta. Lakune ya ya ruruhan. Dadi ora pandak. Wong sampean jame ngarep gawe ringke mentale liyan kok tebel.
0: Waduh, nganti kaya ngerti-ngerti yo mental barang.
1: Mental kok ora ngerti.
0: Lah ya apa wis?
1: Mental cetha genah bahan kering.
0: Lho iki kepiye ta kok bahan kering?
1: Meme bantal.
0: Wong
1: ra cocok meneh.
0: Tapi arep iki kowe iki tak arani pinter ya jebulane iki.
1: Mental niku napa?
0: Mental kuwi ya jiwane seseorang ngono lho.
1: Oh, kula jemeni ngono kok darani dhisik sampeyan. Darani ngungkuli kawruhe. Aku ki meng ngesori derajate sampeyan
2: iki. Dulu iki layang go minggat.
0: Iki gak ngono ya.
1: Ben,
2: iki layang tok gawa lunga.
1: Bon,
2: kowe lunga saka kene sengarah entuk gawean.
0: Kepiye ta iki kok nesu iki?
1: Saben-saben arep bayaran mesti golek perkara.
2: Perkara.
1: Sampeyan iku nek niate ora iso bayar iki ya ora saged diloni batur ngoten.
2: Anane kowe mlebu kene apa janjian bayaran?
1: Ora ana janji.
2: Gak gotong royong.
1: Lho, nggih mboten gotong.
2: Sing siji ngenteni wong genduren.
0: Bapak iki saru lho nek kaya ngono kuwi.
1: Riyen konten janji.
0: Piye ta
1: janji? Kowe melu kene iki ana perjanjian.
0: Piye janji?
1: Sapa sing jeleh lunga.
0: Oh.
1: Asane sinten sing jeleh?
0: Aku kudu ditepati lho kuwi.
1: Ngoten.
2: Lah sing jeleh.
1: Angge lunga.
2: Lah ya kene nambok iki. Apa aku jeneng lunga serak? Apa domake meng lunga serempung?
1: Oh. Ane sampean domah ya ora tepat.
2: Kuwi ra kena ya, Dul, antarané kuwi ya, Nak.
0: Pripun ta?
2: Pemuda lan pemudi kuwi aja biarpun batur utawa lurah, aja kerep omong-omong suwe-suwe. Ku omongane entek ndak salin siji.
0: Ya aku ngerti iki. Kenapa bapak iki mencurigai aku kuwi
2: dadi? Ya rela mencurigai.
0: Ha nyatane ngono
2: kok. Wis umur 18 sisih.
0: Kok 18 sisih?
2: Ora wis dro to kuwi.
1: Nek kaya penemunipun Den Bayi. Iya ora kathok.
2: Ya ora kowe mau muni yem piye?
1: Niku wau. Mampir yem niku.
2: Deleke anjen muni neng-nengan piye?
1: Kalau muni kon muni oh, lah kula muni iya ngoten
2: to. Kowe tau.
1: Lah pripun?
2: Sudah aku kuwi jenenge iki Nono.
1: Ha nggih.
2: Jelalah aku ngurak-urake iki sejagane muni Nono.
1: Ha berarti ruruan.
2: Aku iki dhelku kuwi sing tak nengke jenenge Lotong e.
1: Nono ning.
2: Dewasa aku kuwi muni Nonang ning basa liwat.
0: Aku iki masih lho sak demen jutaan. Ya ta.
1: Jenenge ra gathok Nonang
2: iki. Iki modho ngurus kecik.
1: Lah.
0: Wong wis krungu lagu kecik-kecik to, Pak. Anjur kirekane mono iki ya mengulas ngono lho.
1: Jebul.
2: Apik

0: Dek ngadol ora.
1: Ngadol ngapa lho iki biyen yo tekku to. Apa mule nang kandange kok dituntut.
2: Lah iki lak biyen aku lo genteni to, Dek.
1: Genteni ki ramen kowe ya melu madang kene.
0: Bapak ki urek ki dadine. Nek ya ampun ngoten to, Pak.
1: Padha-padha nang kene iki gak madang barang nek anu sangoni aja gelem.
2: Lho, ning nyambut gawe kok jenenge nyambut gawe.
0: Lho. Iku niku ngeten lho, Pak, nggih. Timbal balik ngoten lho. Ngabdol nang kene nyambut gawe nyur bapak ki ya nyaosi pituwas ngono lho. Dadine ora apa-apa kok.
1: Ya sesuk lali e. Wis rong bodo iki ya.
2: Rong bodo telung sasi ya napa kula niku nggih nepati gaweane.
1: Ya ya sesuk aja trewet kok. Nisen-nisen te.
0: Ngene saiki ora aja dong guguyon wae.
1: Heeh, aku jan dagelan.
0: Saiki dimirengke nggih, Pak nggih. Lagune salah terka nggih, Pak nggih.
1: Ya.
2: Salah terka. Sae nggih, Dek.
0: Lah iki mau bapak ya ngarani kowe wae sing ora-ora ngono.
1: Heeh. Wis iki dirungokke. Lagu ku ya lagu. Ngono, tegese iki seni ki seni, aja dileweran antem ya biar.

Kang Mas Wahyu pemirsa Sutresno ngaturaken sugeng siang sugeng pepanggihan malih kalian kula misal sabda wonten ing Pro 4 RRI Semarang wonten ing giaran dinten Rebo samenika ngaten nggih. Mugi-mugi sedaya panjenengan ugi tansah setia, tansah sehat, tansah semangat ugi midhangetaken Pro 4 RRI Semarang wonten ing wanci tawi wekdal samenika nggih. Badhe katoraken lelagon-lelagon gending-gending Jawi anggenipun swargi kinarta sabda ngeten nggih wonten ing acara Mari Kangen Pro 4 RRI Semarang ingkang kula ajab ugi saged tatur panglipur sawetawis nggih dumateng panjenengan sami saha saged dados sarana nguri-uri budaya Jawi ingkang wanci kedah dipun lestantunaken kalian sinten kemawon. Lan kala wau merwakani acara Mari Kangen dinten menika utawi miwiti acara Mari Kangen dinten menika sampun katoraken akan menika wonten lelagon simpang 5 laras balok padatna mengkang dipunaturaken kalian karawitan condong raos lan salah sengipun semoga midhangetaken gendhing-gendhing sanesipun nggih ingkang sampun karonce ingkang sampun tumoto ngaten nggih sak cekapipun ngantos paripurnaning mangke menika wonten lelagon kembang gelepang laras lendro padat songo utawi gelepang gelepang utawi gelepak gelepang dipunlanjut tetapi dipun lajengaken langgam pegat tresno laras balok padat 6 lan wonten lagon tarling laras lendro padat songo ngaten nggih lan gendeng-gendeng sanesipun nggih sak cekapipun ngantos pariporaning mangke gentosan ugi nggih laras pelok, laras lendro, laras pelok, laras lendro ngaten mbak menawi semoga sugeng laras sugeng midhangetaken.

0: Lah, ana apa to, Lung? Rupamu kok sajang glumbuk nyang lampe.
1: Iki lho, Kang. Kahanan kok sarwa kisruh. Ning ngendi-endi sing ana mung kerusuhan, warga masyarakat, pelajar nganti tekan mahasiswa isine kok mung tawuran wae.
0: Eh, lah iya, Lung. Ora ning koran, TV lan radio. Isine ya mung pawarta kerusuhan.
2: Njur arep dadi apa bangsa iki?
0: Lah iya to, yen kabeh padha regejegan, nengenake emosi tanpa nggunakake akal sehat ya kaya ngene iki dadine.
1: Kahanan dadi murat-marit.
0: Lah iya.
1: Anjur kapan oleh bisa bersatu njur bangun bangsa coba?
3: Dulu Pak.
0: Lah iya ing atase kabeh padha nggugu karepe dewe, gugu benere dewe.
1: Iya.
0: Rumangsane dheweke kuwi sing paling bener. Orang rumangsane yen menungso ki jane panggonane lali lan ruput.
1: Pecah-pecahane awake dhewe ya, Kang, sing tansah rukun kaya ngene. Ya, muga-muga kerukunane awake dhewe ki bisa langgeng.
0: Bisa langgeng lah iya ning janjane aku mrene iki mau ki. Arep nagih utang.
1: Aduh, piye?
0: Utangmu sing wingi kae, Lung.
1: Lah nek kuwi aku durung bisa.
0: Ora bisa. Pokoke kudu saiki. Janjimu dina iki, Lung.
1: Iya, iya.
0: Arep kok semayane meneh.
1: Iya. Ning tak golek dhisik ya, Kang. Minggu ngarep tak lunasi.
0: Weh, lah kurang ajar. Ditang

Tresno, tasih wonten ing acara Mari Kangen Perempat RRI Semarang. Lan sumangga salajengipun midhangetaken lelagon Kodhok Ngorek Laras Lendro Padat Manyoro ingkang dipun ajengaken kalian Panon Langking menika Laras Pelok Padat Barang. Ugi wonten lelagon Warudoyong Laras Lendro Padat Manyoro ingkang sedayanipun nggih badhe dipunaturaken kalian Karawitan Condong Raos. Lan ugi mbok menawi dados gendeng-gendeng pungkasan nggih wonten ing acara Mari Kangen dinten menika mila menika kula ngaturaken agunge panuwun nggih dumateng panjenengan sami ugi ngaturaken panuwun sak kathah-kathahipun dumateng panjenengan ingkang tansah setya midhangetaken Perempat RRI Semarang mliginipun setya ugi dateng acara Mari Kangen dinten menika nggih mbok menawi sedaya ingkang sampun kathahaken saged paring mupanget dumateng panjenengan sami dados hiburan ngaten nggih sinambi nindakaken maneka pakaryan nindakaken maneka aktivitas panjenengan wonten ing dinten Rebo samenika. Lan nyuwun pangapunten ugi mbok bilih menawi tasih wonten ugi gendeng-gendeng ingkang dereng saged kathahaken ugi wonten menapa kekirangan ngaten nggih wonten acara Mari Kangen

dinten menika. Lan sabibaripun mangke nggih sasampunipun acara mari kangen menika, tasih sesarengan kalian kula semoga sami nglaras, sami midhangetaken, sami nyartani nyatan nggih perodang dut engkang makin sore makin asik wonten ing perempat RRI Semarang.

Kepingin dadi pemimpin sing sabar nganggo watake samudra. Samudra iku watake momot, kamot, samu barang kang tumeka. Semono uga dadi pemimpin kudu gelem nampa aspirasi rakyat, ala becik ditampa kanthi legawa, murih dadi pangarsa kang berbudi bawa leksana.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. La ilaha illallah rabbul arsil azim. La ilaha illallah rabbul arsil karim. La ilaha illallah rabbus samawati wal ard wa rabbul ars. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina muhammadin wa ala alihi sayyidina muhammad. Miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillahi sholata wa salamang da'imaini bidawami mulki millah. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udhu billahi sami'il aliminash shayutanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza najaitumur rasul faqaddimu baina yaday najwakum shadaqah dzalika khairul lakum wa athhar. Fa illam tajidu fa innallaha ghafurur rahim. Shadaqallahul azim. Para pamirsa ingkang minulya, sugeng sonten sugeng pinanggih kalih kawula Ali Imron Hadi Kusuma saking pro sekawan RRI Semarang wonten ing acara ngudi kasuwargan. Lumantar ngudi kasuwargan punika, monggo kula dherekaken tansah nglairaken rasa syukur wonten ngarsanipun Allah Pangeran ingkang Maha Welas saha ingkang Maha Asih. Bil qaulina hamdalah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Awit kanthi rahmat saha welas asih ingkang sampun kaparingaken dumateng kita para pamirsa ingkang minulya, kita saged pinanggih lumantar ngudi kasuwargan punika hamirengaken ayat-ayatipun Allah Subhanallahu wa ta'ala. Sebab pangrungu ingkang sampun Allah paringaken dumateng pribadi kita punika para pamirsa benjang wonten ing yaumil hisab badhe kasuwun tanggel jawabipun rikala gesangipun. Ali Imron, rikala kowe urip ning alam donya kowe takei pangrungu mbok nggo apa pangrungumu? Kinten-kinten kados mekaten pitakenipun Allah dumateng kita para pamirsa. Lan saestu menawi pangrungu ingkang Allah paringaken dumateng kita punika tansah kita ginaaken mirengaken ayat-ayatipun Allah. Tansah kita ginaaken mirengaken Al-Qur'an, tansah kita ginaaken mirengaken suwanten nasihat agami lan nggih punika cecantenan omongan ingkang ndadosaken ridhanipun Allah Subhanahu wa ta'ala, punika termasuk ingkang kawestanan pangrungu ingkang syukur dumateng Allah Subhanahu wa ta'ala. Lan benjang wonten ing dinten akhir wonten ing yaumul hisab punika kalawau sedaya nikmat ingkang sampun kaparingaken dumateng kita punika para pamirsa badhe kasuwun tanggel jawabipun. Kagungan mata Ali Imron, matamu mbok nggo apa kowe iso ndeleng peningal kados ngeten punika? Binjang nggih badhe kasuwune tanggel jawabipun.
lan termasuk tiang ingkang syukur, tiang ingkang bejo kemayangan ingkang slamet, kagungan peningal, kagungan moto kangge mirsani kahanan kawontenan ciptaan keagunganipun Allah ingkang moho ageng. Allah nyiptakaken srengenge, Allah nyiptakaken rembulan, Allah nyiptakaken lintang, bumi lan sak panunggalanipun punika yekti tondo bilih Allah ingkang moho ageng. Kanti keagunganipun Allah, keagunganipun Allah lumantar jagat saisinipun punika ndadosaken kita tunduk sujud ngabekti dumateng Allah Ta'ala. Punika ingkang kawastanan tiyang ingkang syukur, ingkang slamet bekjo kemayangan. Nanging sakoso wangsulipun para pamirsa ingkang minulya, kagungan pangrungu rak tau nggo ngrungokke ayat-ayatipun Allah, mboten nate kagem mirengaken nasihat agami. Nak dikandani malah nesu, diwacake Quran malah panas kupinge. Niku tandhanipun pangrungu sing mboten syukur dumateng Allah Ta'ala. Kagungan peningal saged kagem mirsani, kagem maos mirsani keagunganipun, keindahanipun ciptaanipun Allah wonten ing alam donya punika. Ananging peningal punika mboten nate kagem maos Al-Qur'an. Nanging sakoso wangsulipun malah kagem maksiat kangge mirsani kahanan ingkang kawontenan ingkang Allah larang. Gambar-gambar porno, film-film porno, aurat wong liya sing diumbar, peningal ingkang kados ngeten punika peningal ingkang boten syukur dumateng Allah Ta'ala. Cobi dipun penggalih para pamirsa, menawi Allah sampun jabel peningal kedaipun saged kangge mirsani, ananging akhiripun wuto mboten saged mirsani. Dipun paringi pitedah dening Allah tiyang ingkang mboten saged mirsani, wonten ingkang apal Quran, mboten kagungan peningal, mboten saged kagem mirsani, ananging Allah paring keluwihan dumateng piyambakipun. Punika termasuk keagunganipun Allah, welas asihipun Allah, supados kita saged mendhet pitedah saking Allah. Supados saged mendhet pitedah pelajaran ingkang sampun Allah kaparingaken dumateng kita. Artosipun supados taat dumateng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kagungan suku saged kangge mlampah, ananging mireng suwanten adzan malah ora padha salat berjamaah. Isih mending sing do salat ning omah. Ning langkung sae menawi sak sampunipun mireng suwanten adzan, lajeng gumbregah sukunipun kagem lampah ndugeni panggilan adzan kala wau badhe nindakaken salat berjamaah. Punika ingkang kawestanan suku ingkang syukur dumateng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anggota-anggota tubuh ingkang tansah kita ginaken taat ngabekti dumateng Allah Ta'ala punika ingkang kawestanan tiyang ingkang slamet wilujeng, ingkang saged nggih punika bertanggung jawab utawi tanggel jawab benjang wonten ing yaumil hisab. Insyaallah badhe dipun slametaken dening Allah Subhanahu wa Ta'ala sebab rikala gesangipun tansah ginaaken nikmat ingkang sampun kaparingaken dumateng kita kagem taat dumateng Allah Subhanahu wa Ta'ala.

Sangu mati tutu bondo rojo brono, sawah kang ombo, sing penting iman Islam sempurna. Akhlak apik, budi utama. Akhlak kang apik, budi utama.

Lah para pamirsa ingkang minulya. Ngaji ngaos punika pedamelan ingkang boten awrat menawi kita penggalih para pamirsa. Ananging kathah para sederek, kathah sederek kita punika ingkang tesih sami nglirwakaken anggenipun ngaos, anggenipun luruh ilmu supados dados piantun pribadi ingkang taat dumateng Allah Subhanahu wa taala. Ketingalipun namung maos Quran, ketingalipun namung lenggah mirengaken tiyang ingkang ngaturaken ayatipun Allah punika, ketingalipun pedamelan ingkang punapa punika ingkang boten migunani menawi dipun penggalih kados ngeten. Ananging para pamirsa, justru kados ngeten punika ingkang ndadosaken nggih punika padhangipun alam kubur, padhangipun alam barzah. Benjang wonten ing alam kubur punika peteng dedet ingkang sampun para pamirsa pirsani utawi penggalih. Menawi kita wonten ing griya ingkang dados lampu penerangan punika nggih kados listrik neon kados ngeten punika. Niku ingkang saged madangi ruangan kamar ingkang gelap. Saksampunipun wonten lampunipun akhiripun saged padhang. Lah semanten ugi lampu ingkang dipun betahaken tiang ingkang wonten ing alam kubur punika nggih punika waosan Al-Qur'an. Al-Qur'an punika kagem madangi kuburipun tiang ingkang wonten ing alam barzah. Pramila pejah punika, mati punika dudu bondo sing dienggo sangu, dudu raja brana sing dienggo sangu, dudu sawah kang amba sing dienggo sangu. Apa artine bondo dunya raja brana sawah kang amba? Ora ana gunane nak ora ditasarupake dibelanjakake wonten ing merginipun Allah Subhanahu wa taala. Bondo kang akeh raja brana sawah kang amba iku ndadekake tiyang punika mulya menawi anggenipun gesang wonten ing alam donya punika saged kaginakaken dipun belanjakaken wonten ing merginipun Allah kangge mbangun madrasah, kangge mbangun masjid, kangge mbangun dalan, kangge mbangun saksanesipun ingkang kamaslahatipun kagem tiyang sanes ing punika ingkang kawestanan amal jariyah. Ananging sakoso wangsulipun para pamirsa ingkang minulya, bondo dunyo kang akeh punika kala wau utawi wonten istilah keblekan dunyo sebab saking sugihe, nak mboten dipun ginakaken dibelanjakaken wonten ing merginipun Allah nggih badhe dadoseke urup-urupipun latu, urup-urupipun neraka kados ngendikanipun Allah para pamirsa wonten ing surat Ali Imran ayat 11 firmanipun Allah mekaten para pamirsa. A'udzu billahi samiil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina kafaru an tughniya anhum amwaluhum wala auladuhum minallahi syai'a wa ulaika hum waqudun nar. Sak temene wong kang padha kafir iku
bondone lan anak-anake ora bakal bisa nulak saka siksane Allah sethithik-thithike. Wong kang mengkono iku bakal padha dadi urup-urubing neraka. Kadambi ahli Fir'aun walladzina min qablihim kadzabu bi ayatina wa akhadhahumullahu bidzunubihim wallahu sadidul iqab. Kaya adat sabene kawula wargane Fir'aun lan wong-wong kang sadurunge iku padha anggorohake ayat-ayat ingsun. Allah banjur nyiksa marang wong-wong mau jalaran saka dosane. Dene Allah iku abot panyiksane. Surat Ali Imran ayat 11 lan ayat 11. Para pamirsa ingkang minulya, wonten ing ayat punika dipun jelasaken dening Allah bilih tiyang ingkang kafir, tiyang ingkang boten purun taat dumateng Allah punika putrone bondo dunyane punika boten saged kagem nolak siksanipun Allah. Ananging bondo dunya sing sampun kaparing punika justru kagem urup-urubing neraka. Kados dene Fir'aun sak tentaranipun sak bolone sing ora purun taat dumateng Allah. Kerajaan sing mewah megah kados kala wau bondo dunya sing semono akeh ndadekake urup-uruping bahan bakar genining neraka. Nauzubillah min jalik. Duh Gusti, mugi panjenengan nglindung paring perlindungan dumateng kawula para pamirsa lan sak keluarganipun saking bendunipun panjenengan, saking mugi panjenengan tebihaken saking golonganipun tiyang ingkang rugi kados Fir'aun lan sak bolone punika. Ya Allah, para pamirsa ingkang minulya, dados ngaos mirengaken suwanten kasuwargan. Suwanten ngudi kasuwargan punika ayat-ayatipun Allah dipun waos panjenengan tambah ilmu sehingga saged dados pribadi ingkang soleh solekah, pribadi ingkang taat dumateng Allah Taala. Dados udu dudu bondo raja, dudu bondo raja brana sawah kang amba sing dienggo sanguwan marang Allah. Ananging nggih penting iman Islam kang sempurna niku ingkang kagem sangu binjang ngadep dumateng Allah Taala. Kala wingi nembuten dangu punika wonten kawula kagungan rencang wonge sugih, bojone ya ayu, bondo dunyane ya akeh, yuswane nembe yuswa tesih 6 kirang langkung tesih dereng wonten 50 utawi 50 ngoten sampun kapundhut dening Allah Taala. Mugi-mugi pinaringan mahfirah saking Allah Taala dipun tampi sedaya amal kesanenipun. Ewa dene ngaten garwane sing ayu nggih mboten purun ngonconi wonten ing kuburan. Putra-putrane nggih mboten purun ngonconi wonten ing kuburan. Mobile sing apik ya ora nggih punika melu dikubur dienggo ngonconi. Ora kok aja meneh mobile bane utawa pentile wae ora nggo ngonconi wonten ing kuburan. Sedaya dipun tinggal. Nakpun kados ngeten para pamirsa monggo dipun penggalih. Ngono kok urip pisan wae kok kon salat ora gelem, kon ngaji ora gelem, malah ya adigang adigung adiguna rumangsa kuat-kuwato anggere wong ditukari, anggere wong didolimi. Astagfirullahaladzim. Ngono nak wis mati ya
ditendang dikapak-kapak ke yo meneng wae wis ra iso apa-apa. Pramila menawi kita emut bilih kita punika badhe pejah, badhe sedo, badhe kundur wangsul dumateng Allah SWT, insyaallah gesang kita punika badhe ngatos-ngatos para pamirsa. Pramila monggo mumbung kita tesih gesang punika, kita ginakaken saestu yuswa kita nggih punika kagem pados ilmu. Lah caranipun pripun para pamirsa supados anggenipun kita ngaos, anggenipun kita pados ilmu punika saged gampil, saged merasuk wonten ing manah lan supados kita pikantuk pitedah saking Allah lumantar ilmu punika. Allah Subhanahu wa taala firmanipun wonten ing surat Al-Mujadilah ayatipun 12. A'udzu billahi samiil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza najaitumur rasul faqad timu baina yadai najwakum sadaqah dalika khairul lakum wa adhar fa illam tajidu fa innallaha ghafurur rahim. Para wong mukmin menawa padha matur marang Rasulullah sadurunge matur nyediakno sedekah dhisik, iku becik banget tumrap sira lan ngresikake dosa nira. Menawa sira ora duwe barang kang digawe sedekah, ya wis saktemene Allah Maha Ngapura lan Maha Welas Asih. Para pamirsa ingkang minulya, wonten ing ayat punika ngemuraos bilih menawi kita badhe sowan ngadep dumateng Kanjeng Nabi. Lah sakmenika Kanjeng Nabi sampun seta pun boten wonten. Artosipun menawi kita punika badhe ngadep dumateng para yai, badhe konsultasi, badhe ngaos, ngeten punika wonten caranipun supados punapa anggen kita konsultasi, anggenipun kita tanglet dumateng para yai punika kala wau pitedah saking Allah saged kita pahami, sehingga Allah paring mergi jalan keluar kados ngeten punika. Lah wonten ing ayat punika ngemuraos saderengipun kita sowan ngadep dumateng guru, sowan ngadep dumateng para yai punika supados sedekah langkung rumiyin. Nggih, lah sedekah punika teng mriki dipun jelasaken nek ora duwe barang sing disedekahake, ngeten punika nggih sedekah kanthi doa. Contonipun pripun para pamirsa? Saderengipun bidal nggih punika salat kalih rekaat langkung rumiyin. Ya ayyuhalladzina amanu ta'inu bisabri wassalah innallaha ma'asabirin. Surat Ali Imran ayat 153. Lah wonten punika Allah paring pitedah bilih dadekno salat lan sabar dadi penolongmu. Allah tresno dumateng tiang-tiang ingkang sobar. Para pamirsa ingkang minulya, dados menawi kita kok kagungan hajat badhe konsultasi tanglet kalih guru, badhe supados pinaringan pitedah saking Allah, pramila punika nggih punika nyuwun dumateng Allah supados masalahipun enggal pinaringan pitedah dipun biantu dening Allah Taala paring mergi ingkang sae. Lah salat kali rakaat, salat napa nggih, salat kajat saged, salat mutlak nggih saged. Intinipun nggih sak badanipun nindakaken salat kali rakaat punika lajeng donga
nyuwun dumateng Allah. Nggih, lajeng waosaken Fatihah dumateng para yai, dumateng guru, dumateng tiyang sepahipun. Lah punika ingkang kawestanan sedekah kanthi doa. Bidal griya mampir masjid, lebeti kotak amal wonten ing masjid minangka sedekah. Ora ngono, ketemu wong fakir miskin ya paringi disedekahi. Lajeng nyuwun dumateng Allah perkawis ingkang nembe napa dipun kagungani punika mugi-mugi kanthi sedekah punika Allah enggal paring mergi medal ingkang sae. Mugi-mugi kanthi salat lan sedekah punika Allah enggal paring pitulung dumateng kita. Lah niki tata caranipun anggenipun kita sowan dumateng para yai, sowan dumateng para alim ulama, para wali-wali Allah kados ngeten punika. Dados saderengipun mlampah ngeten punika salat kalih rakaat langkung rumiyin. Lajeng kirimi Fatihah dumateng para guru, para yai, nyuwun dumateng Allah lumantar para guru, para yai ingkang badhe kita silaturahimi punika. Mugi-mugi perkawis ingkang nembe kita adepi punika inggal pinaringan pitulung pitedah saking Allah SWT. Para pamirsa ingkang ya kados ngeten punika, menawi kita mboten ngaos saking pundi meh ngerti, lah saka ngendi meh ngerti, lah wong kon ngaji we ora gelem, lah saka ngendi meh ngerti, lah wong kon ngrungokke ngudi kasuwargan we ora gelem, angger diwacake Al-Qur'an malah kupinge panas. Padahal Al-Qur'an niku sing paring pitunjuk wong-wong sing padha iman punika, menawi dipun emotaken kanthi waosan ayat-ayatipun Allah, ngeten punika padha tambah sujud utawi padha pitados yakin bilih punika pitedah saking Allah Ta'ala. Piyambakipun padha sami ndrodos luhipun nggih, sebab napa punika emut kanthi keagunganipun Allah Subhanallahu wa Ta'ala. Wa yahiruna lil atqani yabkuna wa yaziduhumul khusua, lan wong-wong mau padha sumungkem bathuke kelawan nangis, sarta Qur'an iku muwi tumungkule lan konjeme marang Allah. Dados wong sing padha iman iku nak dipun waosaken ayatipun Allah lajeng sujud lan nangis sebab kemutan keagunganipun Allah Ta'ala. Mekaten para pamirsa ingkang minulya, mugi-mugi kita sedaya kalebet golonganipun tiyang ingkang slamet wilujeng, ingkang purun ngaos Al-Qur'an, ingkang purun mirengaken ayat-ayatipun Allah, ing akhiripun slamet wilujeng donya dumuginipun akhirat, bahagia dunia, bahagia akhirat. Amin. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Usana subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Amilio manungso kang nyoto ingkang becik martabate sarto ingkang uruhing hukum tan milik paweweheng lian iku pantes sira guronono kaki. Lha mana tadi wong meguru ki ora mung waton milih guru, ning milio guru sing siji wis meleh rasane. Nggon rasa pangrasa ki mau wis meleh, ora milik paweweheng lian, ora seneng njagake utawa nalika nularke ngilmu utawa apa wae kuwi ora bakal ngarep-arep baline. Nah, ingkang wis amungkur, wis ora blereng marang kadonyan. Ya ta? Syukur oleh wong topo, tegese wong sing wis spiritualitas iki dhuwur. Aku mbiyen kleru ya deh.
1: Loh.
0: Wah, aku kleru. Wah, aku ki ra nyawang bapakmu. Wah, piyai iki piyai spiritualitasnya wis dhuwur nek iki. Aku ngono. Nyawang yuswane, nyawang wah blegere ngono iki kaya pendito Anoman. Ngono. Aku terus meguru. Nah, mbah kepareng kula ngangsu kawruh wonten panjenengan kula ngenger wonten mriki nyantrik wonten mriki sak paweh ngilmu panjenengan. Oh yo, engko jagat tak ungkanu tak dake kabeh. Jagat iki arep didak. Diemperi, jagat iki arep diemperi. Wah, aku kok terus ragu, Mbah Patmo iki ketoke blegere kan kok terus wah aku kleru. Kayak mbiyen kleru kula mbah guru njenengan niku. Ora mungkur blas e. Ora mungkur maju terus.
2: Lah betekno kon mungkur piye
0: yo? Pripun, Mbah?
2: Wong wis tuwa iki nek mungkur iki boyoke nyur perketek ngono kuwi. Iki ya. Sampeyan rawuh iki ora nggowo apa-apa, mong nyurang-nyurung ambek iki mbok apa ngono.
0: Biyen iki kudune niku nganu kok nggih meguru niku ya ora ketang asok glondong pengareng-areng iki ra ketang gula teh iki nggih betok mbah kula iki biyen iki ya mung nggowo awak tok.
2: Ayo mulane kuwi.
0: Terus ngilmune ra metu.
2: Nek metune sih metu.
0: Oh, metu.
2: Garek sing murid-e iki iso nyandak apa ora.
0: Ya pinter ya wah wis. Malih ki remboke pinter nek Mbah Patmo niku.
2: Mulane sak omong-omong wong tuwa iki sak orane nganggo samudana. Garek sasa iki kira mudeng apa ora ngono.
0: Oh.
2: Lah samudana iki artine kan piye ya? Ora usah perlu diblake. Apa sing tak omong iki kowe karep apa? Sing mbok jaluk apa? Apa sing tak omong iki kudu nyakep ning pikiranmu dhewe. Oh sing karepe Mbah Patmo iki koyo ngene. Apa tak cakke iso apa ora? Lah kowe nek rasa ngecakke ya takok sing luwih cetha.
0: Nggih nggih.
2: Lah dulurmu sama rombong jiwan iki ya rada memper nek nyantrek karo aku ya.
0: Ya pripun?
1: Pripun piye?
0: Piye Kang?
1: Ora iki ora ngono Dimas, kono kan ya nembe wae. Ora silo karo kadonya.
0: Ora silo kado.
1: Ha iki nek terus ngene iki, lho kok kaya isih mikir aku kudu ana gula kopi ya?
0: Heeh, iya ki mau ki kaya anu ya, kaya paradoks. Jarine ora mikir kadonya wis mungkur sawiring reh kaya gula kopi ndak diarep-arep. Meguru tanpa gula kopi kok terus ora diwecangi ya pitikene. Ning ya saora-orane ngene ya Dek ya jeneng guru wae sapa wae sing ditemoni iki pada dasarnya bisa dijadikan sebagai guru.
1: Aja pada dasarnya
0: piye.
1: Kaya dhewe ngene iki kono nadyane adiku. Nek kono ngeki wejangan ngomong babab aku kan yo tak pikir, oh iki pantes. Sok mbene iki apa sing wae mbok cerita nong kuwi mau iso tak nggo kuwi berarti guruku.
0: Oh ngono dadi ora ngembungke iki bocah nom utawa nek perlu ya kudu ana paribasan kae kebonus gudel iki ora apa-apa ya.
1: Saiki iki wis wayahe kok.
0: Iya pancen bener-bener wayahe.
1: Dadi kaya dhewe kaya aku kaya dulur tuwa Kipatmo. Ana melu tote jaman kemajuan modernisasi jaman. Ayo ketinggalan, kudu ngangsu kawruh karo sing nom.
0: Tenan
2: kok. Cocok kuwi.
1: Cocok piye?
2: Soale nek jamane sampean-sampean kuwi mau memang beda karo jamanku. Nek kembian kan cari basane jaman sepur lempung sampean saiki ngidap mancane ureng mangkat. Beda kan ceritane, alamnya sudah berbeda. Awet bagaimanapun juga nek sak kaya aku memang apa istilah saya kan ono gaptek barang niku aku ora kenceng. Nek sak orane kan aku memang suka urus sing nom-nom.
0: Ya nggih, Mbak.
2: SDM e wong tua kaya aku ki SDM ya wis jaman kono sampean ngerti dhewe. Nah, itu namanya nek gudel menusu apa? Kebun menusu gudel wis layak lah nek kanggone aku.
0: Lah iki jenenge sudah mencapai tataran tingkat kesadaran yang pas. Nah, melane njenengan panjenengan bincang menika menawi kepengin dados kebun menusu gudel badhe mengguru dateng kula gula teh mun lali. Ya, panas kente kaya.
2: Lah kok sesuk kadunyan meneh.
0: Kadunyan meneh. Wah, bengi iki ya karawuan. Ya karawuan sing tegese iki dirawuhi karo salah setunggaling narasumber Raden Tumenggung Slamet Condro. Rene to, Dik?
1: Iya, iya.
0: Iki judule utawa topik rembugan bengi iki ing babagan tradisi budaya dalam kepercayaan. Nah, gawe dhe ya mengko ngangsu kawruh, Pak Dik.
1: Tempat
0: Slamet Condro iki.
1: Heeh. Cukup meneh babagan tradisi budaya.
0: Heeh.
1: Kuwi sak ora-orane wong kuwi wujud ajaran. Supaya adewe ngerti karo kanca, dulur, lingkungan.
0: Iya. Nah,
1: saiki ke waging sire jaman iki mergo yo akeh rusake mergo polahe menungso.
0: Bener, nah. Iya ya rusake ngalam kuwi mergo rusake menungso terus kahanan alam iki kadang kala yo ngamuk. Iya to, durung. Kuwi kabeh iki mergane yo dibalekke marang tumbake tumindake manungsa sing kurang trep. Sing jarene
1: bab-bab kaya ngono kuwi sing dhewe perlu ngangsu kawruh.
0: Ngangsu kawruh.
1: Yo, soalnya pola pikire cah nom saiki wis beda.
0: Iya, iya, iya. Iki Mbah Patmo iki jenengan apa kula Mbah sing ndamelke unjukan Pak Slamet ya?
2: Kula mawon lah.
0: Oh, jenengan. Wis panjenengan
2: sing nom-nom wae sing ngangsu kawruh karo iki tembung ki wae lah.
0: Iki jenenge nganu de, rasane wis meleleh. Aku wong tuwa ora apa-apa ora tersinggung nek dikongkon gaweke unjukan Pak Slamet Condro.
2: Ya kudune ngono lah. Toleransine kudu ana antarane cah nom karo wong tuwa kudu.
3: Dados patuladanipun ingkang
0: ngono. Nggih. Mugi-mugi panjenengan saged dados patuladan saya itu Mbak. Nah,
1: ngoten kaya. Saiki istilahnya cah nom kan role model.
0: Role model, iya. Sugeng dalu Bapak Slamet, sugeng rawuh wonten ing angkringan bawa raos dalu menika RT Pecuk Pecukilan mriki ngaten sugeng rawuh.
3: Sugeng dalu ki Bapak sedaya kemawon, ngeteng rayu.
0: Nggih, nggih, nggih. Wah, sajakipun menika dalu menika panjenengan badhe mbekta ngilmu ingkang saged kula sesep kalian para kadang wonten ing RT mriki

0: Teseng gagapi ning yurung kecekel tinimbangan kula menika gagap-gagap alung kula nyuwun pirsa dhateng panjenengan menika Bapak Slamet. Menika ingkang dipun kersakaken menapa menika? Kalian menika tradisi budaya dalam kepercayaan menika ingkang dipun kersakaken menapa nggih jlentrahipun?
1: Oh, nggih mekaten. Matur suwun sadèrèngipun lepat nadong pangapura mbok bilih mekke atur kula nggih.

0: nenggonku sing bendina anger moro tak kei.
1: Iya.
0: Uripe iku luwih gebyar luwih sugih.
1: Lah kuwi kuwi.
0: Nah, babakan mekaten ajeng raos kula benjang niku ajeng kula wekdal teng anu nyuwun malih

0: Ing satengahipun era globalisasi, pranyata seni gamelan Jawi tuwuh ngrembaka ing negari-negari manca. Laras kalian pratilanipun Swarawati, titik sami-sami SSN MSN.
1: Inggih, sejatosipun nggih wonten mawarni-warni raos Mas. Inggih, mongkok, inggih renyuh, inggih remen, namung inggih gelo Mas. Lah ngaten, menika

0: Budaya Jawi kagungan paribasan ingkang ngandhut piwulang kados pundi murih gesang piguna tumrap tiyang sanes. Menika handaran dosen pendidikan bahasa dan sastra daerah Fakultas Pendidikan Bahasa dan Seni UPGRIS Dr. Bambang Sulandari SSMA.
1: Urip iku urup, urip menika tegesipun nyanepaken gesang utawi kawontenan kula panjenengan wonten ing marcapada menika. Urup menika nyanepaken setunggaling perkawis ingkang migunani. Urup menika pamanipun geni, lilin menika wonten urupipun. Menika menawi tumemplek ing lilin nggih gunanipun kangge madangi. Menawi tumemplek wonten ing anglo, urup menika nggih saged damel matengipun masakan, tegesipun mupangati. Menika sanepanipun urup. Terus cekaipun urip iku urup. Nah menika janipun menika saking hadis Mas Tono. Itu gak ada hadis. Sak api-api wong kuwi yen migunani tumrap liyan. Nah menika, menika terus urip iku urup menika gesang kula panjenengan menika sak saged-saged tansah mupangati tumraping bebrayan.

0: samene dawane iki njur karmu. Nek kowe mlayu njur ditututi wote tok.
1: Ayo dipun pendhek priye? Lajeng sami dawah sedaya.
0: Wah. Wong
1: menika juang lebet sanget menika.
0: Menika limpat tenan.
2: Iki apa perlu awake dhewe goleki kanca-kanca sak perangan supaya ngerti sawung, tepung karo ijangku ngopo ora kan.
0: Nek sawetara iku ora sah dhisik. Awake dhisik. Awake dhewe dhisik.
2: Yo,
0: manungko sakwiseku kanca-kanca gampang ngono. Ngono,
1: iki kados pundi iki
0: jare. Kowe padha tak wene ngapura, neng kowe kudu manut aku.
2: Wah, nggih, iji.
0: Nek manut, tegese mengko kowe bakal tak wejang perkara Aji Jaya Kawijaya.
1: Nggih, kula badhe manut
2: iki. Tenggo iki.
0: Wong kaya kowe kuwi landhesane mung digdaya. Wani. Tegese wani. Kuwi nek kowe arep mateni wong, apese kowe kudu wani mati. Nek kowe arep mateni wong kok kowe ora wani mati. Wah, aku arep mateni si A, mengko gek-gek aku dingene ora sida. Ning nek apese kowe arep mateni wong kuwi kowe wis wani mati dhisik. Ateges kowe bakal kelakon mateni wong sing kok karepake.
1: Ngono. Dados mboten mawi sangga rugi tawi tida-tida ngaten.
0: Nah,
1: kok tembungipun
0: iki. Ayo.
1: Ji.
0: Lan wong nyambut gawe kaya kowe iki kudu duwe katigdayan. Ora kok nyambut gawe kaya ngono. Detek tingkes gampange ora jamak.
1: Iji.
0: Wah, jenenge kelalu.
1: Saestunipun kula menika nggih, sekedhik-sekedhik menika gadah katigdayan. Malah semanten menika katigdayan kula menika sampun kula pameraken nalika wonten negari ing Medang. Nyuwun pangapunten. Aruwin kula menika ora dados prajurit wonten Medang ning dipun pocot. Angin kula dados prajurit lajeng kesang sepuro-puro lajeng mapan wonten gua gunung Bengkah menika.
0: Yen ngono rikala semana kowe wis tau perang mungsuh aku ning no. Aku ra nderekake Sang Prabu Paksa Kendrang Wurawari.
1: Wah, menika kula sampun boten dados
2: prajurit.
1: Menawi wonten perang menika kula sampun boten dados prajurit malah batas kula menika jontong sangat kalian tiang-tiang Medang menika.
0: Nah, ana sambunge karo sing tok kandhake kuwi. Ono. Reh ning kowe iki berandal. Kadu. Kowe mesti pinter gawe kisruh ning ngendi papan mesti pinter.
1: Wah, iki.
0: Ah, reh ning aku kuwi sak temene wong-wonge wong Wurawari.
1: Negari Wurawari.
0: Yo. Oh, aku ki kebu gurune Sang Prabu Bisma Prabawa.
1: Narendra Wurawari menika nggih.
0: Iya.
1: Ratuwe meguru karo Ki Jangko awake dhewe kuwi brandan ya ora wani-wani.
2: Wong kurang pitung kok awake dhewe. Saiki ngerti nek awake dhewe tenan iki penemune iki cepet kurang pitung.
1: Iya iya iya. Ning nek ora ngene iki ya ora entuk wong sekti awake dhewe kok jebul kepiye.
0: Mongko Sang Prabu Bisma Prabawa kuwi ngersakake ngerupak Medang lan kauripan
1: negari anyar menika.
0: Iji ra butuhke wong sing digdaya, butuhke wong sekti, butuhke kekuatane prajurit.
1: Wah,
0: nggih. Ngono, upama kowe mengko wis tak wejang nggon katigdayan.
1: Iji.
0: Upama kowe dadi prajurit Wurawari piye?
1: Wah, menika ingkang kula ajeng-ajeng menika Ki Jangkung.
0: Ning dadi prajurit iki pitukane ora gampang.
1: Upaminipun
0: upamane kowe gawe kisruh, gawe rusak ning kauripan. Gawe rusak gawe kisruh ning Medang. Ora pinter. Wong-wong murak akeh
1: menawi namung pun paringi pedamelan damel kisruh ngaten menika sampun pedamelan kula saben dintenipun mesti sagedipun ning menika.
2: Wiwit nalika kula teksih dados senopati ngantos dipun pocot lenggan senopati kula menika wiwit menika sampun damel kisruh.
0: Wis ayo mlebu ning paspan kowe tak wejang.
1: Oh, iya. Sedika kisruh akan. Monggo, monggo, Ki Jangkung. Monggo.

0: lis tenan kok. Eh kadhen ta?
1: Apa, Jang?
0: Kowe iki menungso apa demit to kuwi, eh?
1: Kok kowe bisa kandha kaya ngono, Pri?
0: Nek blegermu ki menungso. Aku tekonmu kaya demit. Ngulatke wong kok ning ndi-ndi ngerti iki piye?
1: Bakune sak paripolahmu ora kena wal saka meripatku. Pa pancen katone gunemmu karo atimu iku durung jumbo.
0: Jumbo piye?
1: Wingi nalika kowe ketemu aku jare pancen wis arep ora tumindak sing dudu-dudu. Tumindak sing gawe kapitunaning liyan utawa gedene gawe ora tentreming negor. Ini nyatane kok sajak isih kroncalan atimu, nuruti atimu, nuruti atine wong kang tok tresnani sing mengko lereke bakal gawe kapitunaning liyan.
0: Aku ngono-ngono kira nek ora weruh kowe. Ora weruh kowe ya sakarepku dhewe kok. Neng kowe kuwi wong sing gebangeten kok.
1: Kalare kepriye?
0: Kowe kuwi ngadepi aku. Aku sing wis tau kalah karo kowe.
1: Iya.
0: Mbok nek wis wong menang, ki aja sewenang-wenang. Ana tetembungan ngono kae lho. Kok entah. Miguna ing aguna tan kendhak gunaning jatmu. Dadi wong unggul kuwi aja ngungkul-ungkuli mundhak yen dadi wong asor kasuran banget. Kok kowe ngadepi wong sing wis tau kalah karo aku sih tok idak ki kepiye ya?
1: Wejanganmu ki mestine tok wejangke marang wong-wong kuwi ana gunane. Ning dadi wejanganmu kaya ngono kuwi mau becek ning awakmu dhewe ora tok wejang saka kawruhmu kuwi, eh?
0: Aku ki ngandani kowe kuwi, nek ana wong wis kalah kuwi aja tok gawe wirang wae to, eh. Aku kira wis kalah karo kowe gelut tanganku tugel mes kok kowe. Eh.
1: Perkara niki ora kok aku karo kowe. Aku tansah nyegat-nyegat mepalangi kowe iki ora kok mergo perkaraku karo perkaramu. Perkaraku karo perkaramu kuwi wis rampung genah wis cetha. Nek kowe wis ngakoni kalah, lan aku ya ora rumangsa menang marang kowe kuwi. Ning sing gat kuwi lakumu sing mengkone kuwi ora ana perkarane karo aku. Sebab lakumu kuwi bakal ngembet katentremaning liyan. Lah iki sing ora seneng kowe ngakoni kalah karo aku. Ning kowe ya karo wong sing sekirane kuwi bisa menang, kuwi bisa ngiguh kepriye-kepriye, kowe ya sewenang-wenang, ha?
0: Lho aku kuwi wong sing arep butuh ketemu karo katresnan kok dianggap ngrusak gawe sewenang-wenang ki piye, ha?
1: Lemu. Ketemu katresnanmu kuwi aku ora maekani. Aku ora tepung karo katresnan kaya ngono kuwi. Ning mengko srana sranane kuwi sing bakal ngembet marang liyan. Penjaluke katresnanmu apa wae tok turuti. Alamun penjaluke katresnanmu kuwi ora bakal gawe ribeting liyan. Ora bakal gawe gegering negara, eh. Heben dadak tak eker-eker lakon sing wis. Ora perlu, eh. Mulane ngono.
0: Ora perlu sebatut dieker-eker iki piye?
1: Ora perlu isin, eh. Kowe karo aku ki ora perlu isin. Waton kowe ki ya wis rampung, lemu ora bakal gawe gegering jagat. Tak kanani. Temene aku wis neliti ning papan dunungmu. Guwa Pasiraman tak ungak suwung. Papan-papan sing sekirane kuwe meleng genturke topo tak ungak suwung.
0: Ya.
1: Kowe ning ndi? Kowe ning ndi? Eh?
0: Aku ayo ming mlaku-mlaku.
1: Ah, ora bisa.
0: Ora bisa piye wong nyatane kepethuk kowe ya aku mlaku kok.
1: Kowe mentas ngendangi sapa?
0: Eh katresnanku Puranti.
1: Sakwise kuwi
0: mlaku-mlaku.
1: Liyane kuwi. Hah?
0: Iblis kok kowe iki?
1: Ayo, gelem bloko.
0: Uwes rasa nguyak.
1: Gelem bloko ora kowe?
0: Uwes rasa nguyak.
1: Gelem bloko ora kowe ning ndi? Ketemu sapa, eh? Blak-blakan wae iki mentak. Nggo mbuktekke atimu kuwi jujur tenan ora karo aku, eh?
0: Ketemu Pancoko Pancala arep ngopo?
1: Ngopo? Ketemu karo Pancoko Pancala ngopo kowe? Eh? Jajal jujur tenan apa ora?
0: Hah? Ayo ming
1: piye?
0: Hah? Ayo ming ngomong-ngomongan.
1: Ah, ora bisa. Loh, ya bener omong-omongan ning lereking pengomongan kuwi ngopo ngono
0: ae. Wong mangan wae ora kok. Ya ming ngomong-ngomongan kuwi kok.
1: Ayo nek sing jeneng wong mangan kuwi ora bakal mbebayani ning nek wong ngomong-ngomongan kuwi mbebayani sebab pilat kuwi lho. Landep karo gegaman utawa bedomo, eh? Bloko ora. Dadak dipikir barang. Oh mengkarek wangsulan ngene-ngene-ngene ngono.
0: Aku kira tau mikir kok.
1: Ayo wis gak diomongke.
0: Eh omong-omongan karo Pancoko Pancala ya mung aku kepengin supaya dheweke sabiyantu aku.
1: Lho kok dadak dibiyantu ki kuwi arep ngopo?
0: Eh?
1: Kok dadak dibiyantu ki kuwi arep ngopo?
0: Isih doyak meneh.
1: Wah, iki mengko iki jujur apa ora ngono lho.
0: Nek caraku wani kowe tak bleh nang kene iki lho.
1: Wah. Kowe iku ora perlu suloyo karo aku. Kowe iki anggar jujur ngono wis rampung perkarane.
0: Ya ora usah suloyo ning kowe rasah nyegat aku ngono lho.
1: Lek ku nyegat ki men aja nganti suloyo. Nek aku ora nyegat kowe malah dadi suloyo.
0: Ana ora ketemu kok suloyo ki suloyo.
1: Lha sebab kowe ora tak cegat mesti kowe tumindak sing ora-ora mesti dadi aku njur Bramantya. Nek kowe ketemu aku, kowe omong jujur karo aku rampung perkarane kena dirembuk. Ayo arep omong apa kowe? Hah? Mbok sing jujur wae kowe Pancala-Pancala.
0: Iya ora ngucak wae lho. Ngomong aku tak omong. Pancen Pancoko Pancala ki mau tak welek kadigdayan.
1: Oh.
0: Manut kabisanku.
1: Iya.
0: Kowe rada mesem arep nyepelekke karo.
1: Ora. Wong kowe iki ya wong sekti kok, eh.
0: Wong sekti kalah karo kowe kok.
1: Loh, aning tumrap marang wong liya sapa sing arep ngalahke kowe?
0: Neng esemmu kuwi mau sajak ora kempenake atiku kok.
1: Sing jeneng wong digdaya kuwi arep dienggo apa? Tok welek aji jaya kawijayan ki arep digunakke dienggo apa?
0: Ibarate wong mlaku kanggo obor. Kanggo obor wong mlaku. Ning kala mangsane ya digunakke kanggo ngobong omah.
1: Oh, iya.
0: Obor kuwi dienggo obor mlaku ning papan linduk, ning kala mangsane ya digunakke kanggo ngobong omah. Ngono ya kena.
1: Oh, iya.
0: Nggo nyumet udut ya kena.
1: Iya.
0: Kuwi obor.
1: Lanjut.
0: Pecang kowe malan saiki.
1: Iya, aku meguru karo kowe ora apa-apa.
0: Iya.
1: Dadi dienggo mbronget omah kena, dienggo golek apa? Nggo mlaku nggo dalan peteng ya kena.
0: Kena.
1: Kowe jujur wae. Njur kuwi arep tok nggo mbronget omah, dienggo ngobong omah, apa arep dienggo mlaku nggo dalan peteng nggo madangi?
0: Mbronget omah.
1: Ah, wis cetha perkarane saiki. Dadi wis cetha perkarane lemu Mejang Jaya Kawijayan ki arep tok nggo tumindak sing ora-ora.
0: Arek ya wis ngerti to nek aku ki dadi kekuatan ning ora-wari, eh?
1: Lah sapa sing ora ngerti ya nek aku ora ngerti teneh kowe ora tak cegat-cegat kene.
0: Malah ngono wae. Iki api-api anaten nek katenta. Kabeh kuwi mung golek pangan. Kowe tok rewangi ngene rak mung pangan, yo sandang yo papan. Saiki kowe manut aku, perkara kuwi nyandang nganggo cara sandangan apa wae ora bakal kapiran. Arep mapan papan ngendi wae ana. Arep mangan dahar apa kelakon neng manut aku.
1: Aku ora bisa, engko ndak aku nyelaki karo kang wis tak sinau lan sumpahku yen bisa gawe tentreming jagat. Sopo wae sing gawe ora tentreming praja yen bisa tak elingake. Ning yen ora bisa, aku kewajiban ngelingake.
0: Wong kowe iki tak giring-giring meneh aku karo kowe iku ora suloyo meneh kok kowe iki sing nguyak wae iku muduku.
1: Aku wae ya isih tumindak sing ora-ora nek ora ono aku, he? Eh? Wis ngono wae. Nek kowe karo aku mengko mundak suloyo wong aku dudu punggawaning praja sing menang ngadili kowe kuwi yen tumindak sing ora-ora Sang Prabu Erlangga.
0: Ora gelem kok.
1: Mulane kowe tak cekel tak sowanke Sang Prabu.
0: Ora sudi, trimo mati aku kalian si sowanake.
1: Wah nek ngono ngajak gojek meneh kowe karo aku.
0: Sing ngajak sapa?
1: Ayo tak cekel ora gelem tak kandhani ora kena,
0: eh. Ameng ora gelem kok njur senengane iki mesti nantang lho kowe iki.
1: Ayo saiki mengko dudu aku. Lah musulaya iki ora karep. Kowe iki mung tak cekel manut.
0: Iya iki ki, wis.
1: Wong kono iki jurang kowe arep nang ndi, eh? Ancen tak cegat kene iki mergane kono jurang.
0: Ya pisan iki ora tak sak gebrakan iso lho kowe kalah karo aku.
1: Wong iki kedunungan apes. Wong iki kedunungan apes. Dadi senajan aku iki menang karo kowe, ning kala mangsane aku bisa kalah. Ngono to. Ning sing kedunungan apes ki ora meng aku. Kowe iki wis kalah karo aku isih apes. Kuwi ya iso kelakon ngono, eh.
0: Ning kowe wis tau menang karo aku. Mengko wong kuwi nek menang jur kalah, menang kalah. Kowe wis tau menang sesuk bakal kalah.
1: Ya ya. Ning ana wong sing kalah sak jeke iki ya ana.
0: Oh, bukake
1: menang wis njo wis. Ora gelem tak jongkranane ngaris iki jan. Ya. Hop hop. Ya. Hop hop.

0: Iki.
1: Lho, kok lali lho?
0: Prastiwi lho.
1: Prastiwi.
0: Oh, Prastiwi.
1: Pangling apa piye to, Kakak?
0: Ora pangling aku nek karo wong wedok tamat e, ora tau pangling ngono.
1: Jan saiki kecandhak kowe, Kakak. Seneng banget aku iso ketemu karo kowe.
0: Iki ora ngene iki ya.
1: Iki saking senenge atiku kok ya. Ki mau arep nang endi?
0: Arep ngoyak.
1: Ngoyak sapa?
0: Jangkung kae mong. Eh?
1: Aku jane wis nyawang kit mau. Le ngoyak engko wae tak ewangi ngoyak.
0: Sedeng adoh ngono le mlayu.
1: Ora ngono to.
0: Iki dheweke iki wong angel ditata, dikandani, dituduhke dalan sing becik ora kena.
1: Wis kuwi urusan dhewe saiki urusane.
0: Lah iya tak urusin ngene, tak urusin.
1: Engko sik to, konjur arep lunga wae. Saiki iki dirampungke sik rembugmu karo rembugku. Ora kesusu ngoyak jangkung kae mau.
0: Arep rembug apa kuwi?
1: Arep rembug apa piye to? Lali to.
0: Hah?
1: Lali to.
0: Lali iki lali piye? Sing ngendi ngono lho.
1: Mati aku nek ngene iki, mbok yo dieling-eling to Kakang. 5 tahun kepungkur aku ki goleki terus lho Kakang ora tau ketemu. 5 tahun aku ki goleki kowe.
0: Isih kelingan lho.
1: Iki lho yo tetep kelingan. Sing jenenge sapa kakange kadenta kuwi ning jero atiku kene iki lho Kakang. Ning pojoke atiku kene iki lho Kakang ora iso ilang.
0: Alah. Alah, Prastiwi, Prastiwi. Kowe iki lemu nyawang aku priya? Aku kira ya wis tuwa to, eh?
1: Ora ngono to.
0: Aku ki wis tuwa.
1: Lho, wis tuwa ning senajan tuwa kae wong aku tresno kok. Wong aku saiki ya wis mundhak umure, aku ki prawan kasep ning mergo kowe lho, Kakang.
0: Wah.
1: Piye, Kakang?
0: Mbok ya saiki sing wis ya wis. Wis kowe ora perlu ngiling-iling aku, eh?
1: Lho kok tembungmu kok
0: ora perlu dibacutke sesambungane awake dhewe.
1: Kowe arep ngijati janjimu to Kakang?
0: Piye?
1: Kok dadi njur ora dibacutke rembuke njur
0: ngarep. Lah tegese iki
1: dipalekke piye to?
0: Dipedhot semene wae. Lali piye to aku ki tansah kelingan kowe,
1: Lah kok tembungmu arep medhot tekan semene wae?
0: Ayo dipedhot semene wae. Aku nek nggon kelingan-kelingan, ngono.
1: Ning
0: pedhot semene wae.
1: Ngerti aku?
0: Piye?
1: Pancen panjenengan ki arep ngalekke aku to. Arep ngalekke aku mergo panjenengan ki wis duwe wong liya. Ngerti aku?
0: Wah.
1: Golek sing luwih enom wong aku saiki ya wis prawan kasep aku ngerti kok Kakang.
0: Wis aja bablas-bablas. Aku ki ora golek wanita liya kuwi ora.
1: Lha terus
0: jagat kuwi sing ayu ya mung kowe Prastiwi. Ora ana wong leladi marang kakung. Kaya kowe kuwi ora ana.
1: Kene lho.
0: Biyen kuwi nalika aku karo kowe padha janji nalika semono padha langen asmara tak kira ora ana wong wadon iki kaya kowe, ngono.
1: Mulane to Kakang wis to saiki wis aja ngrembug, liyane sing baku kowe karo aku kuwi piye ayo to Kakang. Diresmekke anggone sesambungan nalika semono kae disambung meneh.
0: Ah, jangkung kaya playune dadak liwat kene ngono lho. Mbok wis to dilalekke wae.
1: Ora iso, gelem ya Kakang. Gelem ora.
0: Aja to, hah? Wah, Prastiwi. Wah, lek sing luwih enom timbang aku rak ya bisa to Prastiwi.
1: Ora to Kakang, nek kowe kuwi pancen mesakake aku, ki ya saiki ayo to dirembuk sing apik-apik awake dhewe urip bebrayan. Kowe iki ngopo to jane kok dadi saiki kaya ngono Kakang?
0: Waduh, wah aja ndodok ngono kita.
1: Apa aku mangka kok?
0: Ya mung reripe wong mbok ya linggo jajar wae aja ndodok ning ngarepku, eh.
1: Kakang, piye to? Kowe iki piye? Aku iki mangka tenan lho iki atiku
0: iki. Ya ya to.
1: Linggo
0: ning watu kene tak kandrani.
1: Lungguh gelem
0: ning. Ya tak junjung ya. Wah, awakmu ya isih anget ngono. Wis.
1: Wis kate wong sulih gelem apa ora to,
0: Kang? Sik mengko dhisik. Aku ki gelem.
1: Gelem.
0: Upama mbiyen ngono e. Mesti gelem upama mbiyen ngono.
1: Nek arep omong ora gelem. Kowe ora ngono to Kakang? Kowe gawe mangkel ing atiku lho nek ngono kowe.
0: Mengko dhisik to aja mangkel dhisik.
1: Aku mangkel tenan iki.
0: Oh, nek mangkel tenan ki jenenge kowe ora tresno
1: karo. Aku ya iso kanthi cara kasar lho. Prastiwi mbiyen 5 tahun kepungkur ki beda karo Prastiwi saiki. Wis piye? Saiki nganggo cara kasar apa piye? Tak paksa apa piye? Kok nek tak kalahke ra yo njuk manut karo aku.
0: Nek cara mbiyen aku seneng sing kasar kuwi ya. Wah. Wah, ayo isih kaya mbiyen kowe iki anger merengut ngono iki isih kaya mbiyen.
1: Iki piye kok aku mangkel tenan wis ayo.
0: Ngono-ngono tak kandhani ya. Tak kandhani Prastiwi. Aku kuwi sak jeke uripku nganti tekan kukut jagatku sesuk ora bakal lali karo kowe. Katresnan iki bakal tak gawa mati Prastiwi.
1: Lho ning aku rak yo buta awake dhewe iki urip bebrayan bebarengan.
0: Nanging ngono ing kene iki Prastiwi, ora perlu awake dhewe nerusake sesambungan asmara.
1: Kok jengkelke toh?
0: Waduh, mengko dhisik.
1: Aku mangkel tenan lho nek ngene
0: iki. Aku ki nek wingi-wingi tok cablek ngene iki njur greget. Ning nek saiki kowe tak blakani, aku ki kok ora ngalekke kowe kuwi ora. Sakwise aku duwe guru sing mejang Aji Jaya Kawijayan Kadigdayan karo aku, kuwi duwe dawuh utawa dawuh marang aku ana pepaline aku ora kena sesambungan karo wanita. Nek aku sesambungan karo wanita, ilang kadigdayanku. Mula aku tetep gegeki marang pepaliki aku bakal adoh saka wanita ning ora jeneng aku lali marang kowe.
1: Wis sak karepmu pawadanmu Kakang, atiku lara. Ayo tandingono aku mangkel
0: kowe. Ayo.

0: Laren dhisik. Laren dhisik.
1: Alah e Kadenta, kakange Kadenta mbok ya wis tasah mlayu to. Cetha wis menggeh-menggeh ngono kok ya dadak mlayu lho. Mandeg wae.
0: Aduh. Umurku ki wis akeh jare tok. Perwasa kaya ngene.
1: Mulane wis ora sah mlayu, dadi ora tak oyak. Saiki ki ngrumangsani. Mlayu ya wis menggeh-menggeh kaya ngono. Wis mandeg wae manut karo Prastiwi ya, kakange Kadenta.
0: Kok kon manut piye?
1: Loh, kok isih takon lho.
0: Lah nek kowe iki ngerti aku ki mlayu kowe wis menggeh-menggeh kok kon manut kowe iki apa ora saya menggeh-menggeh.
1: Nek manut ora menggeh-menggeh. Angger manut lho.
0: Ora isa aku.
1: Lho kok ora isa piye?
0: Meh manut kowe ming are lara awakku.
1: Ki wong kok ora kena to ya, tidak apik kok ora gelem to ya. Yuk njaluk tak kapakke kowe kakange Kadenta.
0: Prastiwi. Mbok yo aja kebangetan to sing wis ki mbok yo wis aja tok bacutke. Wis dadi yo. Pengeling-eling wae sesambunganmu karo aku biyen ki cukup semono.
1: Aku ki le dadi wong kok le bejo tenan to nek kaya ngene ki. Saking bejane aku kuwi yo ora elek-elek banget. Ngoyak kakange Kadenta we kok yo ora kena tenan to yo. Mongko janjane sing seneng karo aku ki yo pirang-pirang. Ning atiku ki nek ora kowe ki ora, Kakang.
0: Aku ki wong wedok nek ora kowe yo ora.
1: Tak kene ayo mulane ki arep ngopo meneh lho.
0: Ha ning aku ki wis Mas ora bisa nuruti kowe kuwi mula saiki ati kuwi mbok yo aja kenceng-kenceng kaya ngono kuwi kekarepanmu kuwi aja kenceng-kenceng ngono kuwi ya.
1: Ora kenceng-kenceng piye to?
0: Sing kendul
1: ae. Aku ki iso kenceng iso kendul lho.
0: Wah,
1: duh. Wes.
0: Kok sok balen ra.
1: Kok jak kenceng aku ya iso kenceng.
0: Aku wis ora iso kenceng, aku wis ora iso kenceng aku eh.
1: Kok wong kok kit mau kok mangkel tenan lho aku.
0: Aduh.
1: Mbok ya. Tak kandhani kakange Kadenta.
0: Piye piye.
1: Kowe iki jenenge nek kaya ngono kuwi nyalahi kodrat.
0: Wah. Wah lah arep babar kaweruh cah iki. Kok nyalahi kodrat ki kepiye aku?
1: Nyalahi kodrat. Sing jeneng wong. Uang kuwi dititahke lanang karo wadon. Engko saya tangkar tumangkar do duwe anak, kuwi jenenge sesuk. Iso bacutke sejarahe awake dhewe. Ha kok kowe? Kok kowe kok ora gelem duwe bojo, ora gelem tak ladeni? Kuwi jenenge kowe ora nyalahi kodrat to, Kakang?
0: Kok dadi kowe dhuwur temen penemumu? Hah? Kok aku nyalahi kodrat ki kepriye? Kok dadi kowe iso? Lah wong aku kuwi sing jeneng ora gelem tok ladeni kuwi merga aku duwe aji sing pepaline kuwi ora kena srawung karo wong wadon. Ning aku ra ora ngarani sapa-sapa. Ora bakal tumindak ala sak piturute, eh.
1: Kuwi rak panemumu. Kowe muni piye? Ora ngarani sapa-sapa.
0: Ya, kawruhku kuwi malah bakal tak nggo ngayomi wong sing ringkeh, tak nggo tetulung sepadha-padha.
1: Kowe kuwi ngawula ilmu, ngawula aji. Iya ta? Jenenge nyalahi kodrat. Kowe muni ora nglarani sapa-sapa. Kowe sok bakale ngayomi wong sing ringkeh. Ning kowe kuwi apa ora krasa kowe ki nglarani atiku, Kakang, nglarani atiku. Saiki kowe ora gelem karo aku, kuwi rak jenenge nglarani atiku ta? Krasa ora?
0: Cah kok pintere kaya ngono lembulubute.
1: Piye, ayo wis to saiki iki wis.
0: Aku ki ora jeneng nglarani kowe ngono. Ning pancen ora kena lah. Aku nglarani kowe iki nek kowe iki tak serik-serikke tak tinggal serawung karo bocah wadon liya. Ngono kuwi. Lah wong aku ki njaluk supaya kowe kuwi ora mbacutake karepmu.
1: Oh, dadi ora krasa nek nglarani wong ki ora krasa tenang.
0: Ayo.
1: Oh, iya, ya wis ora apa-apa. Aku iso kasar lho, Kakang.
0: Nek kasar njur priye?
1: Aku iso kasar lho. Iki aku ki durung tak nggo apa? Urung tak cakke. pamungkasku ki durung tak cakke. Engko nek tak cakke cilaka lho kowe. Saiki aku ngene kok lek mikir. Ya wis saiki wirang. Lara atiku ya wis. Ning nek kowe pancen ora gelem tak ladeni. Kowe kudu mati saka tanganku.
0: Kuwi jenenge ora wong tresna nek kaya ngono kuwi.
1: Ya kepiye? Arep aku tresna nek aku kowe ora gelem tak tresnani, saiki saumpama kowe ora tak pateni. Kowe bakale dilalah lho ya. Dilalah ajimu kuwi kowe wis rampung lemu. Apa? Lemu
0: sinau.
1: Sinau. Kuwi sok dilalah kowe kuwi duwe sisian. Mbah bocah wadon ngendi aku ora ngerti. Engko rak malah ming dedeleng mata. Aku rak weruh to.
0: Jagat ki wong ayu ora ana sing madani kowe. Nek leladi kakung kira-kira ya ora ana sing madani kowe.
1: Kuwi
0: kok dadi aku arep kepencut bocah wadon liya kuwi wis tangeh lamun.
1: Kene ki iso kandha kaya ngono to, Kakak.
0: Lah iya,
1: mulane ayo gek wis saiki iki wis dadi siji wis ora sah mikir piye-piye ilmune kuwi engko ilmu kuwi.
0: Wah, bocah kok kaya ngono mlebu-mlebu. Wah, aku kuwi arep medhot katresnan karo kowe. Kowe iki ora bakal tresna karo wong wadon liya.
1: Ah ya ora ngerti kok, sapa ngerti sesuk njur aku weruh mbangane lara atiku wis saiki tak pateni wae nek kowe niat ora gelem dadi bojoku.
0: Oh.
1: Wis.
0: Lho.
1: Aku wis
0: nek matiku ki mati tegese mati sing ana ututane ngono karuan. Nek matiku kok ming artok pateni mergo kowe kagol atimu ayo mesti wae aku ora gelem
1: tok prasiku. Sak karepku sing kagol atiku kok kowe gawe kagol atiku ya tak rampungi kowe Kakang. Nek kowe ora kena tak jak apik-apik, tak jak becik ora kena, tak kasar kowe. Ayo mungsuh aku.
0: Wah, bareng aku wis rada ringkih kok sajake rada tenanan.
1: Aku mangkel tenan iki, aku wirang, aku wong wadon kok kaya ngene lho.
0: Wirang ki sing ngerti sapa? Wong sing ngerti iki mung kowe karo aku. Engko aku nyagui kowe ya kewirangan tiwasan, eh.
1: Kok ngono to, Kak?
0: Tegese kewirangan ki ajiku merucut aku ra sida dadi wong degdaya ngono.
1: Wis saiki ki wis ora sah mikir aji, wis bebrayan wae. Wong kuwi sing digoleki apa to? Wong urip kok tanpa katresnan. Mengungkul ning ketungkul golek ilmu ki ngopo lho, Kakang? Atimu ki ora duwe apa piye rasa tresna sithik, wae.
0: Aku engko didukani guruku Satya Dharma.
1: Alah bola-bali kok ming kuwi pawadane.
0: Wah,
1: wis saya gelem ora? Wah, ora gelem pateni kowe.
0: Iya, mengko dhisik. Wah.
1: Ayo, piye? Diwangsuli ya apa ora?
0: Wah. Ana wong ora.
1: Kok dadak golek wong ana wong apa ora?
0: Ha iki arep ora ana wong aku nuruti karepmu. Ning aku engko mesti bakal kena siku denda, kewalat aku. Nerak pepalining guru ora wae aku.
1: Ora wae. Ora wae.
0: Hajiot.
1: Wes piye? Bacetke kowe le puguh ora gelem ngladeni aku.
0: Aduh, kok tenanan kaya antemanmu iki angine wis angin sing kebak kekuatan.
1: Loh, aku ra wis kandha to.
0: Tegel kowe tegese
1: karo. 5 taun kepungkur ki beda, Prastiwi saiki ki wis beda.
0: Aku ki ya wis beda karo mbiyen kok kowe kecelek, eh.
1: Mulane padha le beda wis ayo.
0: Malah kok yo ngenyele ora jam.
1: Gelem ora?
0: Ora.
1: Gelem ora? Adut.
0: Ya, ikus. Wah, iki aku nek ora gunake kapisan kuwi. Ya, ikus. Wis. Ya. Mengko disa.
1: Ora tanya kowe, patok ora kowe. Ayo ditutuke.
0: Ora.
1: Nek kira-kira ora kuat, nandinge aku ya wis gelem wae.
0: Ora, aku ora gelem ndak ajiku oncat mengko, eh.
1: Wis, ndak kesuwen atiku selak mangke. Tak tamake aji pamungkasku. Rasakno Kakang.
0: Wah ya, tak tamengi, tak tamengi Prastiwi.
1: Ah!

0: nesu tenan bocah iki. Aduh, ngetokke kekuatane. Kanthi Aji Pamungkas tujune tak tamengi nganggo kekuatanku. Aduh, mesa nglumprok aku. Aduh, boleh. Wah, pancen beda tenan karo wingi-wingi. Wah, kekuatanmu balik neng kowe kantoko. Semapot dhewe kowe. Oh, pancen cah ki nek ndugal. Semapot ki yo miring apa mengkurep wae iso kok ya. Aduh. Iki gara semapot pasang jurus iki mian. Wah. Edanane. Nyedak pora. Adate mripatku ki blawer wae kok ya ndelala cethu ngono lho. Aduh. Engko gek tak parani njur. Mung pasang gelar ya. Kalah rasa aja aku engko nek dirakut ngono ora iso bangga. Ning iki nek ora tak tulungi nek kuwi pancen kantoko tenan gebacut mekaning pati aku kedosan. Wah, ya wis tak uripne. Duh. Walah. Wah. Wis ajine ampuh banget. Wis. Ayo mestine nyamping kekuatane nyamping iki sepira kena aji ya. Suwek ora karu-karuan. Iki aku nek ngadepke ora kuat, nek ngungkurke engko njur dicekel saka mburi malah aku kojur. Nek tak merem. Endi mau sikile nggon? Kok atas banget iki ya apa iki? Eh ayo tuwet kler. Prastiwi eling ya, Nduk. Eling lah. Nah, eling. Ora semaput tenan ta.
1: Lara banget iki.
0: Aduh. Ayo mulane iki.
1: Aduh,
0: aja tok bacotke lemu. Aduh, nesu karo aku.
1: Kakange kaden ta.
0: Piye? Eh, kowe kene, lingguh. Nah.
1: Ditulungi tok.
0: Ya, ora ngono kuwi. Lingguh.
1: Ya ora banter-banter ngene iki. Alon ta wong lara tenan kok.
0: Ya. Tangane anget. Ayo wong tas nesu iki ya. Piye kok nangis piye? Piye?
1: Aku kok dadi wong wadon kok cilok.
0: Kowe mbiyen iki ya nangis ngono kuwi jewah. Wes cukup
1: kurang piye?
0: Ora kurang kepriye-kepriye.
1: Kok wirang aku nek
0: ora ana sing ngerti kok wirang ki wirang kepiye.
1: Mergo aku terus karo wong lanang kok kudu nandang kaya ngene.
0: Ora isih kesiksa aku ta? Kowe karo aku ki padha dene kesiksa. Kowe seneng aku ora keturutan, aku arep gelem kleru ora. Padha dene sangsara to. Ane aku ki njur seneng ngono ki. Aku nampik kowe ki ya aku ki sangsara wong jane atiku ki gelem ning mergo aku nek gelem nerak pepali ya.
1: Kowe kok tegel tenan to, Kakang? Mbok nyawang aku sing wis nganti kaya ngene iki.
0: Kowe mau kuwi tak matke dek urung tak elingke mau ki wis. Wes kuwi sandangane dibenakke dhisik.
1: Emoh. Wes ben. Pancen tak jero kok. Ben ngene wae sapa ngerti engko kanthi iki malah iso luluh atimu.
0: Oh, dadi ngono kuwi.
1: Nganggo jurus apa-apa ya ora iso kok kowe takloke ya saiki nganggo iki sapa ngerti engko kelakon.
0: Oh, alah bocah kok pintere kaya ngono. Ya ngelmu saka gurumu kuwi ngono kuwi ya.
1: Ampur, awar lo.
0: Iki raiku ki kaya madep rono wae lho. Ah. Sandangane kuwi dibenake, eh?
1: Kakang.
0: Piye?
1: Kowe tenang, ora gelem nuruti karepku, Kakang.
0: Wis iki dikon benake kok malah.
1: Kowe tak cekeli.
0: Wis. kowe iki dibenak sandanganmu sing durung tang rantu. Kuwi malah arep tok kapake kuwi. Wah, godhok iki wis.
1: Kelem Kakang ya. Mesakno aku ya, Kakang.
0: Duh.
1: Iki lho aku wis nganti kaya ngene iki lho, Kakang.
0: Ah, sembuh ah. Waduh. Gelem
1: ya Kakang, gelem ya.
0: Nek driji 5 iki piye? Nek driji 5 iki.
1: Driji 5.
0: Gelem
1: to Kakang. Ayo. Wis to, mbok yo mesake aku.
0: Aku nganggo iki mbiyen megurung elmune tekek kae sugih mlarat. Tiba gelem ya.
1: Iki piye to? Ganti bangsule to. Mesake aku ki wis tanggo wirang lho Kakang.
0: Wong aku ki senajan pendhita wong aku ki ya ming wong Prastiwi. Aku ki senajan meguru wong kuwi pepali tegese ki pewaler. Ning sakjatine cengkah ro batinku.
1: Aku saiki wis ora iso piye-piye wong kasektenku ya aduh karo kowe nyatane aku ora iso ngalahke kowe. Aku wis aku patenono wae nek ngene
0: iki nyamari kakak. Jurusmu sing kari dhewe iki nyamari iki tumrape ngak.
1: Sing ndi iki apa piye?
0: Wes iki aku piye-piye
1: ya,
0: bisa ngadepi ning nek ra tak tinggal lunga kejar aku. Ora kuat aku wes.

0: ngentekake kewajibane dhewe-dhewe. Saengga negara kauripan saiki katon tentrem ora ana rubeda apa-apa, Kakang.
1: Sang Prabu, mila leres dawuh pangandika dalem. Awit para punggawaning praja anggenipun sami makarti menika wau, mila ketang setya bektinipun wonten ngarsa panjenengan dalem Sang Prabu Erlangga.
0: Iya, ning ja ngono lho, Kakang.
1: Noni nggih, Sang Prabu.
0: Sing jenenge tentreming praja kuwi ora gumantung marang punggawaning praja. Ora gumantung marang nara prajane.
1: Ping.
0: Nek ora disengkuyung dening kawula, negara ya ora bakal tentrem.
1: Mila kasinggihan.
0: Lah negara katon tentrem kuwi mergo kabeh para kawula. Lan nara prajane kuwi pinter anggone momong, kawulane padha nyengkuyung jumenengku. Njur saiki kauripan katon tentrem.
1: Noni,
0: rak jengaten Rama Prabu Udayana.
2: Inggih. Mila sedaya menika tembungipun daya dinayana. Manunggaling kawula lan Gusti saged anjelari tentreming kawontenan anggir Prabu Erlangga.
0: Inji-inji Rama Prabu. Nanging semanteno manah kula saged bombong menika jalaran Rama Prabu Udayana. Bapa Empu Barada tasih kepareng lenggah wonten pendhapi agung kauripan mriki.
2: Para pinisepuh tansah badhe ngulataken kawontenaning nagari kauripan ketang anggenipun tresna dhateng jengandika anggir Prabu Erlangga.
0: Inji, inji, inji. Bapa Empu Barada. Nuwun paring dawuh Sang Prabu. Sak menika Bapa Empu Barada sampun priksa piyambak. Bilih negari kauripan ketang boko sekedhik sampun ketinggal tumata. Awit sedaya wau ugi saking pambiyantunipun Bapa Empu Barada saha para brahmana ingkang sampun kepareng nyengkuyung jumeneng kula wonten ing kauripan mriki.
3: Sabda dalem Sang Prabu Erlangga pancen leres. Titi wanci menika praja dalem ing kauripan ketingal tentrem. Mboten wonten sambe kala setunggal menapa. Semanteno Prabu, bombonging penggalih dalem sampun ngantos sak mangke tembungipun kalantur.
0: Inji-inji.
3: Sampun ngantos sampeyan dalem kirang ing wicaksono. Awit sak temenipun datengipun ponco boyo menika tambuh mongso. Tegesipun ing sak wanci-wanci saged tiang ingkang ketaman boten kraos sak dereng.